0: yasimbiye kigima insingi yayo sabamo tugali chikare ko tugira camera ngitatu neyema mege chinsa kenda chebono mambye ne sa framing ba manyagatinge insingi yayo gusabekero murandi yatu teshugira kwa ko transense meyo kero nkuma nyingana boko lika ujumbe kwa ni kwa wetera sena mbaya ni studio 0724256504 nubwa yigora boko likwetera sumu tandao o Facebook wa sefano mpechiga CFM mawotikarili nubwetera sumu tandao yenu mtandao TikTok kwa ni kwa ngoro kiu kasi mambia bano kero murandia kutura suko saba kwa sume kibungo na badaya kuira mwani ita subo subo nyasai murandia tutibu wa kire biyambi yore
1: uya provesa amu naumu atagere provesa nigesa
0: uwa kira se Kristo biya
1: ya tera ni ya sai to ngambi ya mona sing ja tuan je te kira se mambingi ya bueno ni va to ne tie tera ni ya sai to mbi ya mona profesa ndo cha va te gere bai te ba ge se te ba ma gre ko ma cha ko si ba cho po tie no amona va ndo va do mangi ni baroche ma ke mele ni ko mo ko ni ko roche e na na ko ni go ko ni baroche mo ya se te ga to ga nda se ni cho sabato so ma le kama cha no sai to mbi ya mona atoka sawa sokulile amarika oto igolire nando tumanyige tabu ikia bagala kele watole tanga na asori nyasai ito itigarabu na tole ito ikia sobo siwa o nyasai ito nandu gyo nchole chen kore che ito wasabira silitere yesu yoro moto
0: valika amen amen
1: wawesa ato ira se ige tabu ikia bagala chenye eke mungi akita mayo iki yaki anatukua na manga nabira aro oro tole tamaga ni yawana wa nyasai sobo siwa nyasai
0: Hetabu kibagara tenye kifungia kimuiki ya kiandaiga hote baiga Kulende ni gongo kwa nanga umwanya mwando Ekero umwana tali Ekero umwana tali no watara nikana no musumba No nya oro umwanya neni boyonzi Ereni gali nse ya baleli na bale ndigo ika Enga kili ya chigetwe na iseike Nabona intwe ekero tuwalenga abana ni...
2: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
3: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
2: Learn more at emory.edu.
0: Ngoto walenga basomba inse ya moro kerelio ayeli tangani ya ayense Kulenda kerenga kiegete nyasaga tumu mwanoye Ere akaiborwa no mokungu akaiborwa inse ya machiko Elinde ababoli balibarenke inse ya machiko Elinde tunyale kokorwa koba abana bae Ekiagara inwe mura abana bae Nyasaya agatumu mwika bo mwanoye sjingoro cheito okorera Aba Ngenji aye tata Asiga ayatuli umusumba na ende Kuna minyasaye okolire koba umwanoye Na onye kwa beiru umwana Nabo higo kwa beiru mwenye mwando Agwali itangani ekirumuta manyati nyasaye Inoni kumwale haba sumba sinyasaye chitari chenyasaye boli Kule ende bono kumwa ike kumanyasaye Usikubwa mwamanya kanina nyasaye na sikirende Mwuko ira nirira Usimoko ira nira omaoro kerelio ayeli tangani ayare ya moro na amataka. Na asiki morigetiko ya kolera na ende.
1: Mbia mwana provesa asako sa umuku ya. Na wanta yotoko te awana wanya sai kwa hontu aligile tie ngane yobo nya mwendo. Tukala apa umuku liru achira. Na onye ya hiyote akara kole vya ya kara genda maminja yoku wanya kwanya sae. Onye sara rande bakara nyegelewa lakini tukaranga chiyo chiya nyasaye ne chiya kene awana wa nyasaye ingane uwe nyamwando ne ingana etagitu gotoleta tumanye ngambu nyamwando kiyo nyasaye ata gitu gotoene kelia kwa wese uwe nyamwando buwarabu nile awande watewa awande mevirentane awande watewa na awaiburwa ko iko na kuri uno na abande bari no ne chindemero ngatali umu nyamwando ene ni etigatu yibu ya abana banya sai ama iko na bago tene kelya buya job igaba tan kurende nigo ngukwana uwa umu nyamwando ekeraru umwana ali no watanneka no musomba no ye ore omonyene nibu yawa abana ba nyasaye kere paura ukwa ning'aniye ning'ana province yaletire mikandasi chinkasi tomenyete yaletire mukandasi chikanisa asitore abande mbale batare manya ahande batamaye timbe nyamwando kiubu ukwa newa ing'ani abana ba nyasaye paura kare ukwa neranga umunyamwando amo no molelio ye oyoro musumba abana ba nyasaye no nyebara abana beira kale amo no musumba nigo bara abamebe ko nero molelio ye na matuka mangi no nyiso muyere de ni bonando bwa de ni bo cha e chozi gama likawa de ango musumba no nye ole omanyene enibo ya amang ya ari se ya bareri babiri abana ba nyasaye ingane yigane re gukware duke mu ya kabere nyere ni gare se ya bareri na abalindi wike ngakie ria ya chigete na ise eike abana ba nyasaye na botura abana beira no yeto tole ise amana bareri abalindi baita basomba no yena basomba na barabu nigo baraba nyamwanda asinga kiria nonye turabira abana banya saye ngane yene yenye jo sana abantu mbare no ene chikane saye abantu mbare no ene asibi nyowe chinka abana bande mbare batugutiwe no nyabareta ne tuwe chinka abana banya saye ngane yoko buno kubo nyamwando baka toko ya ole kubuwa sige tabu kirigia bagambi kumine yemo toko la chedi toka ligo seliwa na abana bande bakukwa barabu mukungu munyome bagotaye enibo omoherio na inde bagwita kurigije bitakobo munyamwando nere ingi getuta getukoreta ingana nira abwe gotebanga ereni gale si abaleri ba na abalendi goikenga ki eria ya chigeto na ise eike na bana intwe kero tuarenge abana nigo tuarenga abasomba ase ise ya moro kele waye litangani ayenzi abana ba nyasaye obo nyamwando tukwa nerara ila no obo nyamwando ntu alenge nse yo busomba bwenzi nse ya machiko yenzi nse yo okora kwibibe kure nda marika go toene kelia nginga kinja igete abana ba nyasaye buna marika ko ene kitubu yakane abawa te banga kulende ekerenge kia igete nyasaye agatumu umwana oye era akaiwulwa n'omukungu akaiwulwa nse ya machiko abana ba nyasaye erine nyasaye ngwikale twensi ekerenge kia igete abana ba nyasaye bibiliya egoteba nyasaye agatokora twensi koba abana baye wetera asuku mutuma Yesu Kristo proveso maite nilo chanda wanta wange wanta wange wakegetera Yesu niga iboruna Mariamu ii na wali volitu no mkungu okolo kwa Mariamu lakini tuma nyenga Yesu yu nyasaa omu nyene nyasaa uye kanya nyasaa uye keya uiko iwe wano mkungu omkungu otarengo mwikiranu omukungu olige tuko kore nyangi omukungu olige tuko kore kubwata na sinyomo lakini nige nyasaa kumuhiteli azu omukungu okuru kwa meli meli na meli uyo igama likawata wa kaiwuru umwana umwana uyo kaiwuru wano omukungu a kaiwuru ase ya machiko wana wa yasaa ya muku miya ya kwa rama chika kuna goja igonga a kaiwuru ase wiko wense akaiburu wabuna mwano onde wensi awakina wabuna mwano onde wensi akawana mwanya bantu agataro na mwanya bantu no mwalio ye awakura kwa hene kina anjino hene iwele tino mkungu nje tindi ya yobu mkungu oyo kule mbenje nya sao mwenyene kule nya achile mba kule kwa mwensi kwa waba nya mwando wana wanya saa nya twenzi twenzi awanyi nibo wali wakuiruka watene nku nandu wakuiruka wanyene nibo wali umwano uliwe wende uliwele yeji hiya amu numu sumba wansi wakoliko wa wana abama abana wanyosaye watani nikomono kuli jikanisa imeno uwaki ukuimu kiliwe kuli jikanisa imeno uwaki wetaba tukikura sebi nyoroko na kurwanira ibintu bike byubugimo bwo wagi amarika aba tayene kalinga pezi twakorira kobola nyamwando wetera asinyinjo yo kuliwuru kwa Yesu marika aba tayene kuyaga tano elinda baboye aba arengeze ya machiko elinda tenya bakora bokorwa koba abana baye wana abana banya saye test wakodi kwa abana banya saye provesa na wana ino umwano nye saye mazi yeti kuruma jakozi na ino umwano nye saye kwa nubo chayi buro kwa nubo mkendi buro kwa hito budi nubo telanga abande mbeta haita abande wate ngane yenga twenzi twenzi tuwa kodi mikoba wa somba kwa hitu walenga wa somba kwa hitu walenga wa kaka kwa hitu walenga wa leu wikira si yeso twakorewe ko baba biare twakorewe ko baba na wo umwandu w'ubuntu tubanya fae asinche yu kwirusa na ni kwimukiriri wo weto gatoye niki ni bukinze ye abana banya fae bikore kwa busa chama likaho kora wote yaro kora wote tari yo tu dikore kama gani ta so busibanya fae yaro kora ni kyaga ni mure abana ba banya fae agatumu mwikabu mwana oye asichi nkore cheito ukulera aba eni nchi ya ye tatu chaukwe wata wana tuche ruo mwikabu mwajani kusi ale ungemi si alewa mwikabu mwajani ya saa igate umule ito mwikabu mwana mwana intwe niwa mweta mwana intwe oyeji yesu kako lenda watana na abati ya ilo mwkoni mba tumiro mwkoni yora menya mwana ime chafu na yora ngo mwiko nya saye mwiko nya saye na yora mwana intwe chela sana atusi mwiko nya saye na yora mwana intwe nuko yuwari ya niya nuhu wanchira na kia yela na wea atahiri ni kia yela ilimu wa mwana wanya saye agatumu mwikabu mwano ye aseki nkole chaito okolela haba ingi nchi ya etaka na yesu na wako na kolela ingi nchi ito kia yela mwiko ya na yora asture ukura wazena asigo ayatulio musomba na indi kule lina sawa wakori yuko mwana uye na honye kwa vilu mwana na waigo kwa vilu mwana mwando wana wanya sayi ngane jime ingia tako na kweru sana nyumo kungu uli tako na wetu kutanomo sacho uringa wachai lukwa uli uchinde mero e ngana me ringa tuise kumwanta yeso mwana mwando wito mboi wenseye bantu wabuniye profesa bantu wabuniye chinde meru bantu wabuniye ili ndewe vishini ye vishini ni bantu wabuniye ili ndewe kere kubo chayani awana banya saye okuangana okuriga ni kuitana ama nganai ya awana banya saye omosumba ama no mwenyene ni wono nyuko na weto kato yeno ena bagandu weto moto tegereka sifeji wezi bitu wagoli wena mangi inga Yesu Kristo bono ni watuwe huwe buno umwana yomo ya tuwe koro wakana kuwa mela sense nke ringa nturaja kuhiburu wa profesa onye ndi tuwe huwe kuru wa sichi nkoro tuwaro kiwe kuru wa sichi nkoro wezi ni ni watu kuru kwa banya mwando ngane ina ya kongo kisano nga bono tuwa mela banya mwando kari ya banya mwando wichi ni mwchie seye yomo tene kuwichi uwe seye ya batu wanda wako imukiri liwuronga na abomu gabi na abomu chumbe na abomu isimiwa apa na abomu isimiwa mbore to uchiko ya watu wese ya bataka banda tuwese turu kwa wa isimiwa kerto yi kasu usi wanya saa tukuru kwa banya mwando baka na ame kape ya tabuna baba atamu na ayokuru kumu nya mwando baka na ayo lio kukwale chikondo na ayokuru kumu nya mwando eke reliuka tura muitabe Yesu Kristo oyo chita kaiwa no mukungu agaturusinsi ya machiko wano tukuru kwa wana wanya saye na jewa na moko na leka nisa imutuwa maipi mwetene nku naro munda naro loto kubakuwa ninga wana wanya saye mbi ya mwole iline kere tuwa kori chopo tiye no magire tukuru kwa wanya mwando nama wakani ama nanya saye wana ama jariye sarama ita aliwa magire tukuna moko hili ya sara li tundubani wate nganeye auba melanga inganeye nigewa zenga twensi biya banda watini kwa wataka wabu watu jile saba tabu hati eka etu wabu wata nila umana Yesu profesa na ina yabu nore mabu yukale kuru kumo ya mwando kukole la eke uyaki anda ya kuri zenge watu teriga. yego kona yose tebiga kurende bona kuma ikire kuma nyasaye wose kubwa mwamanye kanire na nyasaye asi kirende mukuremerera amorokere wa ayeli tangani wana wa nyasaye liswali yenye wanta tukukulera lirole na asiki na ende mukuri ya kuhile nila amoro keluwa yili tangani amoro kilo profesa malikawa tebara amoro amaliko amataka na asiki mulige tie kuyakone ya na indi wana wanya saye ugasoye kilisya ya katoliki alinya vigeni ugasoye kanisa alia miri ugasoa usi nyangorora hii kanisa niri kuruku nyangororaga wana maya saye naande kuhile nire ila moro kereli wa alia makuru yensi watiro vunyamuando vuhao abana maya saye gintukia ngichani liye ama antumi uru kiria wabanibu umulimu abande barosi ichi pasi chinene abande barosi ichi nisa ni chinene aba kungu naba saa chabatira moro kerele kwa yeli tanga ni provenza kungu chiko sabasi hii tukuli alero yaani watamire wakari kumuru mkungu tigomo saa jika nisa imomo lisia aki volio mungu yuneza alio uliko chichingo wangu yeti tima nye tinga inki togo tigira moro kerele kwa yeli tanga ni awana wanya saba kungu awa saa chaba mwa ivolete na nyasaye nande mtubakoro kwa hapa nyamwano weka nisa yeji adivendi sabeke lise kianya vigege wakatiki sababu yuzi wako mwuri nga inki wano kiawa ama kungu basa ama yako mwuri inki yako alaba kungu wano wako ina baka wanda wako yuvisa nisa baso ime pime abana banya saye ancha moro kerele wama ya taku ya na nande kuri ya maruki bune se kuri kere incha ya elie andi ila nila kuruka kuri ya maruki ya ye wana wanya saye nogo sabakuwa na wano mani mburi nga nae hukwa vili mune se andi kwenye la moro kere wali omo taka moro kere wali ya moro ata wakonya songo wawo waso mbamba lebe uruki ya sense abarandi ya bali monte gereta wa kristu monte gereta ati mwuri ala kungu wa kwe misa misa profese ni teime raso hei misa ni kete ime raso hei basi kete ime kano kutoko sen tombe yaja kwa sinomo kronge yaja kwa sen kemera yaja kwa sen maata alimu kyo kutu maate abana banya saye kaki inki wano tuwa yunjo kile tuwa chiko sara saa moro kariwa mora moro kariwa mataka tuwa akodi duko wala sumba wala saa chabande baka tuza kiteku wa tini inki na kubakini ugo sabakuwa nanya saa toko nyaga togu chiko sabaa sema ambi ya mwono makimila ni kurumo gumo tumu wa kama ngana ya buya lini ya saa toko nye inki tuwa akodi duko wala nyamuando nande tuwa yunjo kile kwa ndogo sumba wivive watu ya nini ande kuri ya maruki na hindi tuwamaye taa moro kere kwa ye kene awa fata nkule la wale wa kuoro kere ya moro kere kwa maya awa leba le ntuwa hitu nkule la wale awa randia watu kari wuku awa lisi ya nchi wano kia wawa kristu wa tantanile wakari kuro ya moro kere uyo bolimo biya muna asengi nchili nganeli ntoke ndere mambia kere towa suwa sama gani yoko leta subu suwa nyasaye aya wakole tuku gani watu kuku gani kuri wete tu sabere anye no wakole ingeta anye no konde ingeta watu ki anye no kuru wabur wede ije na anye saye kuku gani yare omba no nama sene ya sete su kristo motoria amen anye saye sene ya marikama chenu ase lita su kristo motoria
0: amen
1: wabasa tu ira somo tegare
0: bimano sana omo randia morisie Jose kibunduki kura chinsa mochiri ya chai kubaga alia kubuli ya ke murandia kimosabasi mambi ya bono inyura wa mga bono Dennis Nyandiko Mongare yore alia nyagita alia taba commission hospital saba hilo roo asika kia matuko atano na atato are wikire umuika sanyari kubaga kumukonya elinde awene kwa nga nere so kwa kibanda wa moseti kwa kinyo kiali kenye kwa linga kusabira wa ntubara wa ruhira sinye gitali na sichinga wali basiliti ya banchu baba nyasaiti kaba agati chinga kie china kubawa wale mo una family shomwa ka joshoma ya karichoni bayo to sabere rebwa to itinyana kwibirengerero ase binyoro byahitabaga to barasinga aba chintakana na bayo ababoraka bonstu banyore asama sabo Kennedy Mora Omari unchana kula chinse mchanya mboko Riverside murandia sabero mwanone uyore omurwira seka egetambe okuruka Brian Omari murandia tuti na sabasi bwakire oyomura kula chinse macha tasia kakima okuru usibu emambi ya wano mwenyore na barwaire asine gitali waigo mga kone oyomogo ngu watia waigo musibirini ya banabara isi skuru chini umechi ya burukanire na ende mwenyore abara ibechi kanisa amonensi ya Kenya waigo tunyore nchira yoko nyora chigastuwa kana madeni tubu atega haki sabere e familia asoko bisonga asoko kwa my former primary school veni bisonga okay honorable Peterson Marata kore chinse machire cha rweru kore tsabere e familia sokro bisonga so gusira kwa ven bisonga 0733332236 namba yanega se studio kwa ni kwangu kyoko gasa ni gasalo
4: ye moralia sabasi kwa chire bya namurandi atuti
0: wa kire bya
4: no muri cha pedinyo kuru mu gomba na bana ale basaba mu murandi nyore abashyizi bo mu gomba baro bara barira abandi muri tari bade
0: mhm
4: na ko bwa mono ege ka we yo na bana ale basaba ngana ndo mutaga ndo kuti gore de kiya gara ba somba be jije no kore na si ni na kai ji tu atore ti ku bona ndo ta uro nyore tire ndo yo ndi ya mana si mande ne si ni tara ko
0: ya mana sante sana ko sabere apa shirike bo mu gomba baro bara barwire 0733332236 kwa nguru kyoko gasa nige salo
5: kaweza wakire
0: wakire biambiole
5: nise mani chama choro benchotiviso ni yonsari mokibali akachuchu na kama chorwa singi nchumurandi kakinere arandiki vije kwa tebi renga tutebe ama ganita asu nchira yeke ne saa inato nkitaba ntuhabira sumo bondo weteni anomba nyoleta matemu analia
0: Ewa.
5: Nyome karabu neka kidogo.
0: Mhm.
5: Mana bwanya sanyi na nyinya sa na nya turwa ruane.
0: Mhm.
5: Lakini nyome genja tike kabune getyo ko musubati akaenda kantiro mwana proves.
0: Mhm.
5: Ari go sabaga kyo murandi atuti.
0: Mhm.
5: Nsabira na nyinya sa iwa masaba ne gake family ane na saati ne nero.
0: Mhm.
5: Nke yede ndendo rekane ase. Nko gendera ase kuna ki family ale ndo na sa atonge tenye family ngija ne je bwata imiramu. Ya manonsari mokibali aga chuchu na kama cha provesa
0: Mbia manonsari
5: Ndi nande ngutumira niya ngwarogo cha alia asiri choni mayaka Uwate kana lindo nungu sila kwa ye Ere esu lindo na atumira ngwarambi ya manu
0: Mbia manonsante sana niga koro kwa chuchu kama cha urwa Akuboli nga tumusabira niya mati haya na ere nyari kwa geko irana Elinde family nyari kwa bakego tenena Urande atuti niga tia mga niya wanabanya sabali wabu atase mambia wano karibu sana kero kwenye irasu kwa siku wanya sana
1: mbia mwono provesa maganina mange wana wanya sana natuwa wate kintu na kwenye irasu magania wana wanya sana wali mwatu metigoro na wama mwatu mirirero kiri walitua inyo asama sabo anchele nga provesa natu kiri letali yao nya sabi ule magania yao tayale kwa tika tuwe gene la toko sawa soko sawa nya sawa ito umwana numu ikomo chena ya kairi aseke ukiya ukiyo banane amuno musombo provesa abatu abere toko gesa so gutko gumase nyi chukura ngirire tari aho nya saito ya mara ase nyi chugo koro kuya acho cha komo cho rwanya sa eno mwano salam ando le dira so gusugao aseke ne deli nga buira ne re na goteba nga nya sa kende yon sige guatana no buamate buen kayaye ya gerire atigareta sokorera bana no mukungu ya moyale basabire ngo muiko ikero mukungu uri andonsi asare sengi kiyo kwane iga kwane no bukanye ko bonene kende yonsi ge guatana no bwa mate bwa ya mono mancho ye asare ga kigo kurera kwaye na ndire ndio taba kwaye ora ko batasi anale tukwane kwaye aso sobwa onya saito ba kwaye te iweti bya sae murwanerere abayi wale tiro kubanya kubule merwa wukuri ya nyasaye ikirani ya magania yomi itumbola kuratasia uye kero kia ina ndo ndo kwa sala kwae ikia yoro wotaka ukuligia na wiko wiko muna wana wakua nera vana baito na madeni tali ya mayanya sawito vande mbale tole na madeni na haritu wa mejele na madeni ya vantu vande na saa ya kioto konyo tu yule chinchi na muna mura avoli liye tonyo wale chinchi lechu waka na madeni anda ba umbacha subo subo hao kasi atikurwali kenye aleti roku wanya kwa ya baburaka wechi ntakana kwa baakure na makongu echi nchira au au kuna ayakuwa nilewocha subo subo hao nyasaye kakere toko ya atuka na baburaka mbaro chintakana nchiro abagotumbaro aba kole yuwe mono ya saye na voto kwa salanga la kibu ya suwana ni ekele wako yeli ya mariga wako lila mariga singi nchoyo yuko lila kwa jasobo sibu hao na hande neke ene ya saye gogo teba nga baba tigure vale buka na abao vale akio mwana uwe chandele uwe kerokia babula kaa wataka anwa neji ntakana uwe kerokia banya sawo wena nukona nga nubonge bubu ya mwana abana ba umbaja sobo sibu hao vale tiramagania mulisha maki meleni kugumo gumo hale tukwane sobo sibu hao nyasawi tu na ande eke rukia yeta ya renu waku manyeto mwana anjira mwana ulitu abatogo savira mbiya muno maki meleni ule niri mbiya muno vuno mulisha nga kwa mokole ila mangana maneno mwana ulina arunya gitali ya sae mbiya muna asingi nchi ya bali ya noeno mwana playa nitu abatogo nago savira wakendete kwa konya ya mwana ya saa singi nchukui wama sabaito wetani ya sonsi lisabi kreto licho ni maya kanabu kule rasu usibu aso kuna kumbo sabirasi estuti ya ito lakini yorari li ya saa intubu na abara lewa ito wa profesa na abande balia nyakubi kibi rubi ya babu murandi ya tuti ngansavere wano tuanchira nile ngatigati moki wanye family ya ye una masabi kiaje ndato kuburi banchirane noena abana baye bari ne bilengere li bikongo banchirane ama sabiki tika tuanchirane ama liyo yari tuwa veri tokubuate na soko ya iwa ilinde omga kuri kwa ya ni wali tukuri chuma ama na abantu wa mintu wa siriti ya bancho babo wale tile family yomga kamisiani teleiti mungu noye wali motuole mwana simta mwana abana ba mwabonsi asoko siyo mwana omintai ganya kundi misiani uyorale pelitukulego wasabire nge familia muna ba chila asoko siwa u nyasaye uya suwana ni ase familia na ase kinyoleke elindi nyasaye keme roverio mwana omintai misiani uyotigire familia ye nke mono asama waka u nyasaye uya suwana ni mwanandu ito evan simba siri tia bancho babo abatoko sabanga na wanyemasi mwanandu ito kakwa ya ni wali tukule chuma familia linya saye lakibu ya suwana ni wale toko lima na wali bonsi tuta atuka asama lieta wasiri tia bancho babo una mwale ya tuwa sobo siwa ito ya saye li tukule chuma wako ya ni wa wande mwale ya ni wali tukule ya ankyo ya saye na watoko sabanga abu ya suwana ni asichi familia icho leto kole mi asichi nkecho asikiri nkaya letu sosu wito na wami ntuwa ya kama gania.

Mbinu zake shetani ni kuarudisha nyuma wafuasi wake Mungu. Eh. Bila juma ya tere kire ngakini gara sumu kiboko ndekina usongi mahali.

safari inaweza kuwa ni ngumu kidogo na bado kunyarekana nge safari yayo kugena ni nkongwake safari yobo Kristo bade na bado kokongera lakini tukaze moyo safari bana banya saa itiri yobo Kristo ni nkongu sana ningechira kwa kuwa nyasaro chira chingia na bwo chingu Mungu anatembea na wewe kwa sisi tumwa na bwo bitirimboko.

0: FM.
1: Amangana mayayigisa FM. Ingako ya manganonsi.
2: E county ya Kisi komenta chibese kwena na se basari. Obore ndigo sareken somo ya bogi ya kumubonchari ya county ya Kisi. Waiga bateresa kuruwa nyamira igoromba kore tokorobeka na kumorembe go chingira litukori yabo. Ayo manande ngo kwa riga ni atemanyi aseri voa nse yemo yabo no mambia.
1: Ikaransuike, ujigo kuruwa asistishi na mbeye mo asubo tukibuime. Egisa FM, ingako ya manganosi. Zakari Mayeka.
2: Serikali ya kaunti ya Kisi nigegendrete kobe komokia herio gotinye nsemo ya chisemi aso komenta chivesa chie basari kuruwa chishilingi chimilioni sano wika chishilingi chimilioni sano iwire kire wode

0: rotwa gatega. To gateba ni no nyene mekebe ye yogo pimera bantu bitumanete ngende. Emokebe weka boniga, okongondre no mokebe boko nya makara. Wawa kona shababu yao na mashida yao. Lakini asogo pimachikiro. Bono tugateba ni mekebe ye yogo na gotumbe bintu kwa manya gopimera bantu byasi. Tigana ayuna maragirio okurangiriko jasobu kima bwao. Chibe seti gokorigi. Tibe seti okorigi tia tia tia tia tia tia yesu tibe saba. Bakugo itinde ti bakugo bake jinde tiyera mbitinde game ayetkana namangane okorige tibesa kitaringe tiao ayebono bwati tukirike ao kemoke gokonye amangana yoburiania nigente kibe tokenda senkwa na eto yokorige lya samangana yo obwene bwao meanwhile tunabokona kombanye kurase obwaterete kibago no obwene bwao aiga sumurobiri nganga ke ere kurase ensemo yao bono na indente tindaraga mondo mbesko tebanyare benyare betware kokamba kamba bantu tutukubora ni obwene emetandao ya atire iribuya iribube siku isi kwanza dirina kwa tebeti aso obwene bwe metandao ekiagera bono bantu mbali banchi tichi life wano kanyaro mundo nole life sesi miyao kose kwa kunoene chibichasa matanga toka teba isi okay amangana yeti kamera teknoloji ya atire kwa manya konyora bono gaiga ase owa kutibita bantu batokire babe kire tibita ase metandao omuntu kuboringe biteje gutaro mutandao matanga nyarebe kondote no akire liringo achete asegeta matanga gete liringo atebete na toko nyara kogenda irindo muntu gote biyaya etu achete liri toko etera kwerende erendo yonda gato tebito etero tukagenda sa matanga ayu rende bono na kioro koreratiki na kioro cherete ebita bono kwanyoranga metandao ya rentiro ubya gusubube amona sabage mababa abuge mabwa abantu gete abubata gete kubise bintu nago tete umuntu uri aroteli na kamupensi kaye umuntu ndere ndokane wakati bicacya yoko na wakati bicacya kumbe kamera ya bwatire kapo ya bandere maka kumbe kapo ilitiri kapo ya bumaine igere kapo ya mipango ya kando bono muntu kakari kurigeri umupa umo tandao kare koroka ari wakiro yonde ngakibono wante bete ngayaje meeting gete tuli kuboli meeting kinkiek nga nge yendo chumori ranchi no mwonto wono kwa roli ripinto pia kore ntere wono na kema tukaje ka sobo ene wao ti building ti nyinge no nyene ti kambani iko chukobe karie notice eko kotebi ka sogo soa ti kamera nchiro buna CCTV ti achagete CCTV ya kero soa se kose kero mchobe kire CCTV in fact ya sabantu bali mope gete ti CCTV mechi beka gae woningi egotebanga kimokogoti ese compound yeyogo soa CCTV nero you know why okogendo muchibo monto to maite na bate CCTV wono lili moko gambege ento ayembra no bwa esimiyana CCTV tiko bwa tabaka sauti why tanga nkuru we excuse kai ga semware nge ko na napole ko semware ko bango mukutano sitting room why ta nyumba gwa soka ga kwa ta nyumba makega bwana no bwatete simi etoko gambo mondo bande etoko bange bintu byao etoko kwane bintu byao buna basi bati ochiwe korerani no manyete what I mean you are korerani your growth my gaga se boroche ngaki mondo tando chingo sisi difisi kwisi chiko bwate bintu byanse pepeli ogokora bwana kwa makonyora gaga no mutio bande aye bwana kwe kwaso kire kisona magaga no kale ne bitieni byao sisi divisi cutting you bwana kwata konyora ebita semetandao ekora kinaki utama ko tubigete gidisadie ke kya kore nde nki go soro takar ko koraga abu mu abande aya bono abanda ba mobegete CCTV onya ko bigete CCTV se bya sara bya wa se compound ya so mocho aya ga ga geita my friend to bekere maki iya eni moko ko ti compound i CCTV edinde to amanyanga kengo se compound ye no nyene nchirang koragira abantu mbara koragira bakabo bisindagire yende meuko isi CCTV nero is catch you aya arafu aiga sebono chio bisineti chinde bacha kire kobeka gaiga gaiga okoso akwa tebigu ase building yeiga video recording is can happen elinde bano kwa manyaonye video gogo chikobwate se igaiga kwa manyanga kyo gwekorera ni kwa tebigu onye koko somo choyo na bora abwatu video na benga noene kero ko nda gusino musafara bo matanga kuse nyangi aiga se nyangi no manyete we are doing video recording shooting Nabora nyoru kwebwa tirese video nyoko korereka nabu nokare wate bayaja mwambwa tete vitai video mbe isi oboene bwao bono ekero tokukwanira aigase emetandao tokwanira oboene bwa bana ekiagera bono atimeti be metandao nchirichi grupo nchirichi ta nchirichi kwale kugega online kasi ni abantu bagote ba bono igaigase mutandao Omonto yonero ole tatu mwababana arafu are deadbeat. Unyo kwa gulegi ntikikoro kupuna deadbeat. Mwono nainde na mangana ya basubati. Bago teba omonto akangiboli omwana. Arafu rende bono taliko mokore laki taliko morenda. Vuno bono nobo ende buwabana bakea mwano ndibwensi. No omonto li nsi miaka kuminetano na itatu. Elinde bono. Bona karuwaso kiregega somo tandao for example nyaboko ocho teba omonto yomoroche pita yoyo omonto yoga koroku nyarebe nyarebe tali responsible asa abana kia gira gari tatu mwababana gari deadbeat abandu bara iruwe sechi koti renda koso erunga omonto nako pekete metandao monasa mangana basacha katepo musacho yo Iga nyoreti abana taliko linda bana. Bone bibia manyakuruku. Kareba alikubiruka unwanted pregnancy. Tuatete tukaruo. Tugateba unplanned. Ikiagira unwanted. Yubono wachakire konengeto mwano atara iburwa. Bono tukaruka unplanned mambio. Mgenaro lengiga iga studio. Bale ngena magokoro na anyakundi. Magokoro chukukua na yanga kosoka. Ebi ndombire birobo ene nenjira nyasato ngete mwanya bantu bachi kukwana bianga kwa soka pe. Ebi ndombire bono vuna togo tebaniga ata waisi. Chide kemero ngepire na isa tuchinsani sano chia bono mambi. Tugato tebaniga bono mwusi. Ebi ndombire toko na kuoba kwa situa na kuhita kurumagega na hindi tuwa nyoranga ntuliko konyana. Ama ngana genrete se ebi nyurone mechinto ya manyete. Obo salimboro number one na kina atebedi yondo olibuna valebi mbaliko siku kende nke yotogo celebrity kuri ya marwa ibine mekono. Ebi ntombiri wikuru kubo tibongi asaba na baba ntubako watu basari waba mrana abaiseke abande batu bongo abande batu kaba kwete. Ebi togo kila ntogo kwanera elindebono tuatanga nila mangana wani tamuna tutamu nyasato konye. Nye mipira ya Arsenal na Chelsea nyasato konye. Aya ama ngana yo ogo na kikoroku ogo soana na chini omojia bandu ama ngana mipango ya gando ama ngana yoko yoya ba subati na ba sacha again rete sebi nyuru yani obo nyakambole tutata kituko kwa nilapuno mwusi wakote babu na bantaba nene mba maite mto wako kora lakini ebi nyuru mbiribiti yoke tena mangana yobo nyaka yani toliko manyamo kango moka ngo mosacha buo yonde mosacha buo yonde yani ebi nyuru mbiribiti yoke te chisi tafuru mwonjire chiti yoke te chikamba ninjire chiti yoke te na mangana ya bantako rugare rogen pako mtako minyoke nse kuhitabu wapana ki tabu katimo kungu wacha obi Nanyo omete ee. Rakine njirako minyoka kwa arali ya bagungu babanto. Hei, bono. Aba sipati mbali bale nse kweta. Ako minyoka rukuru na madhiko wali nagie mwukungu ya kanyomunga. Baka bako lete nyangi na indo mga kwa yari igana iganguyo. Bago tarakomo pa indapai karansi kanisa komo. Uyo mwakaba mwuko mwonto ee njirako arali nse. Isi ape ningi. Bono tuate pa maskani yomo kusinto kukwana. Kwa hivu mambiga hivu musibati uri hako tema kukwana na ki. Abana banyaruke keroba akinire baikira adolescence. Emebere yabo ya akinire. Abana mbapu wate bintu biribi kuruku. Periods. Menstruation. Amo nubwe kekusi. Abana tubaga tevire. Ekero musibati arase chinga kichiaye. Arafu nonyena basacha mbaka. Manyete kentungere kekuruku irangi. Numa etaba gina bako yoruke irangi. Elietaligi ya irangi. Isi hitali ya masikani. Wano tuatama. Ntutake tuku kwa nilana kio musubati nko bara asinga kiti ya iti yomo tienye. Ege ntongere kikoro kumenestration. Ipi ntongere kikoro kusani tali tawalisi. Umo usina yerogete rangi. Tuaye tama. Wano kero tuatamire rangi. Ege nyasabe kito muperibuwa montoko kinande without rangi. Musubati akonyo rabano nyumburano manye teke sakunkeyo. Wano tuaminyoka. Tuachiko weba kukwa. Mangane ya botibongi. Ebi ntubi botibongi. Nebintu binde biga bichi dabichi mpena bituwanchete. Lakini ebintu bire biological. biological nyazabe geto mubiri bwo muntu biro bitwagora ki twasoka ko bikwana ngaki ndo liko kwana bana banyaruka ekero bakinire he amangana yango somi ko bale bune mebere yabongo kenere yaba productive productive meaning umwana yo nababono ikide tinga kina bakoba muri tanyoro umwana bono umwana otaka kororerangi bono twate banturuko kwana ngabantu basi batinkorora balirangi iko bono twakorere kitwato nakimokoro katwato twatokani ri abantu ngakyoko tokani abantu nebinto nyasato ngeto mubere bwo mondo lebo lakini ye mangana yo oboti bongi amangana ya marwa ne kitabitimba mangana yo kominyoke meti na abantu babantu doli mwate ba kutali otokani wa yeso konya abantu ba ochide kemerongo pere nesa no mchisa nesa no tiabo ni baso tura kwanira mangana yo kwane kira na abantu ase metandao no bwene bwa abana ekiagera na bo musacha ko imuka mambyo te borosire na mangana ya ogenda Oane kira oteba. Oyone ere mamu mwababana. Na ende gare irresponsible. Oyone ere tatu mwababana bane. Na ende gare irresponsible. Bono mwano yo toza kubuna kinyarebe ya bana baye. Abana baye bono toza kubuli kasi ni ya bana ba. Ako tebu musacha monyole ti atali kore ndampanaki. Bono mwete kuwane kira bana bao. Ende toza kira oteba. O mwano yo e. Na buwaba ako teba banyarebe bono toza kubuli kini. Kakinja saone. Tosa kuna ki mbabu yeka ino musacho yu abegete gaigase mutandao. Agwa tebu musacho nere isabana baje. Bueno, naendubu ne mutanda yekare igotoko kendake gaso mutandao. Tuaro rana ki abana baje abegete mbarabi abana nyarebe na nyarebe. Tuabu kulie bicha yu mwano rio. Buno mbegete mutandao komo tebi happy birthday. Turo cheka roto kubeka happy birthday. Pako ubeka abana bao tebe my beautiful one si. Buna nyasago seneti na abana bao. Wano yo obegeto mwano happy birthday. Ika iga se mutandao tuabu kulie bicha yu mwano rio. Tuwa manyakwenda tuwa teba. Ika tebe tebuna edad biti. Uyuno ntato umababa no mwanyoliti abana iti. Tuwa imo kie bicha yo. Wano tuwa chikore ngana ni no. Nuria. Nito teba. Kumba abana bali nabo musacha nero uyu nero munyoriti abana Tyo tura kwanda twa mangana yega yo boe ne bwa abana kyagera bantu bali no nyene kinyoro omo subati akogendo tiga abana ogende mere moisiko go se Nairobi go sande bono kwa nyoro mongina abana abakwanza abande banyoriri ne kinyoro iga elinde bono omongina omanya amangana ngo sokale bana mbayo tatuma batamanyiri anirese monto tibonge tu akamanya kutwara ubulito atawese kenyoro gaga basubati abange bakubuli amalito nto manyete tatu mababa naba lakini nogo kira togo kira obo ene bwa bana asaba iboli mokwane kira bane metanda go se kenyoro gaga ebina bya karansu bya gambo kere kinagi karansire ki agambire tatu mababa bana nyarebe na nyarebe oyo obwato murugyo ya na bana oyo obwato murugyo ya na bana naende bono abana babande na bwaba bono bakoreta ki babe kiruga ge metandao nga oyonere tatu mwabo abana kirenge likia utunte tukura manyanga obo ene bwa abana batokwane kire metandao obo ene bwa abanta batokwane kire metandao nga oyonere father of children mother of children nande tuanje tukwane eja yito yante tsana ko yareka elinde twata kagote banaki abaibuli ba abana babatali kubalenda na bintu binde witera 0724256504 or 0733332236 aso kwane kira gosogo tangasa abaibuli ba abana bali batayo kyagira umuntu nabagote ba onero muibuli bwa mwana onero muibuli bwa mwana elinde tora nyore kirengeri kyawiga tomanya koira na sense moyende abange sana bago changamukira mangana ya maremo nokuri ukwa maremo awate bya yu aye karate ga yutoko ya kwana baka mambiende lakini karate ga kidoge kyagera obo maene mbolinga oisego check no nyena sa mangana ya ga yo gusukani kwa maremo na bintu binde aro nkobali emotional emotive lakini ekero kuligeri kero monto ne bano yo nyagusukibole mo ne bano yo nyakuriana ne emesara bantu mbale no nyene tipa DM Oseti na kitiko rukuti allowance. Aye nkwa na osukubole mu bomuntu lakini ti allowance ya bantu njiro osuge ti chobisi osoko liera. Te ango tenga manya bantu na babaye. Onde ta yore mochenu. Lakini ntu anje te sana ko bold rende bali bago sukya mali mo lakini abantu na bange na gote no mbali bago sirichi file ti abantu. Mboro konyoro monto aiga sechi koti. Asa ko lichi file ti gosira. Tifaili chiasu kiwebintu biya sirayi vina biya gambu biya ba biya ba kuboleko. arafo mondo butuka korana na indoboka kusoi kuchibesa ogendo chiko kusali evidence arafo bono kwanyora na aga chitichomba na bago le tichigali chinde chataka chikonyora chi accidenti chinde chataka konago aa mekono yango tenga nonye na bao niya marumba manyete nonye bako niya maruga eme chando bale ntete sechi nyombe kiagera bako nyonsi ya vana babande panyonsi ya vantu babanda maru wasali emechi irindi chile kama nge tatuna emochi nsa nisa no chiavo no mubasuo kena mtati konyole kirangeli kia uiga agu itira asisi mige sa
1: ayamakwati
0: karibu
1: kwa nasa ni nteno hiyo ya nile kuru sasa mwilango wadita nyamwande skuru
0: mhm
1: waleti romu chata romu ya sana mwakwati
0: mhm
1: abana babu hata baivoli lakini mwana watanga mwana watangu hati mwivoli yo mwana yunga yu aliku rusio mwana
0: iseta iyo
1: iseta akoba tako ororo baivoli katubu hati kitani kantoma chua mwana chati kimoto mwete wa mwana iseta sati kutafaya jikokora otoe kipoli chua mwana
0: mko boli iga
1: boli
0: abana ba tatu mwaba bana noro kobo mochando nina naro lakini tatu mwabo nere utaliko bobaka umwano tebiko tatu mwabo gakwete
1: ejine gire na okunga ino umwana bako umwana ki amanye tinga tatu mwabo akwete lakini umwana omu isika arororo baka umu nina nama dingo umwano yo umu iso umwana inyalebe
0: ingo kubeki ruwa mamochongi na gose nise
1: ino kubeki ruwa mamochongi kiagel umwana taro roti kako kuli umwana tina ki umwano yo somi umwano yo kini umwano yo kiagel na kuangeto bolito nkanyoro umwana
0: okay miyamono aigase Numa itebi ndombele toko kwa nagana kiki na kote ni ambele toko kwa na bantu bali mitiri indio. Kero kote bina kia bana bantaba nene babiri. Na inde mbama nyete bintu bali kukora. Mbama nyakote ba unwanted pregnancy. No. Kero before the pregnancy uku kunywa kwa soda. Ulikuona jua jenye ulikuona vanya. Vono hapa. Kero kuwa alikuonyu pregnancy yeje iga. You knew what you were doing. Kia kira ino mwantomo nene. Bono ekara ya bere ngo mwana otokire diroliba ni mwacha akakubekira na mama jonga ki anires na wata na ki anires omosibati otibongetu si tu mucho people tu mucho people mwacha kwane kira bane metandaonga omwana oyo ngina omwana oyo ise aya turanyore kirengeli kya wiga gwitira ase egesa
2: allo ridia mokoti kwakire
0: karibu
2: kuyatore
0: karibu
2: Njia nguru kumpikita Nako ilirete message goro lakini pekange ndako moja dada
0: Nako ilirete message yao
2: Eee
0: Ngwaro chumuna nako ilirete
2: Santa
0: Ukuona kama, ukuuliona kama nimejibu
2: Inifakti zija fungua
0: Zaza siuli nilikuambia andika message ukaandika Nika kuambia nimekujibu Umeona hiyo majibu
2: Wacha niangalia yu maidia.
0: Sawa, wea angalia yu majibu kabla tena urudi hapa kwa simu. Egesa, okay. Kira unta ketokonyo, leke nangilike yu gaso moja. Dara nyoranga na boko beka witrasi njira ye Facebook Live. Ara friende na boko beka witrasi WhatsApp ya 0724-256504. Aiga, nindo chumundo. Typing, stopping. Eki agena tiango taiga. Abana wikabale ndu nobo ene wabo. Kuruwa somo iboli. Aye tigaba ntubande bakoli nobo ene bwao wose tigaba ntubande bamochero muntu lakini tadi omwibuli abaibuli abange sana bakogosera abana babo ikikero kina kigento kireki obo maene omwibuli ore irresponsible asogo ta umwana ebintu biri bikoro kubuna basic needs omwibuli ore irresponsible otali ko umwana basic need ya tata omwabo kosiya mamu mwabo Is irresponsible. Na ubu nobo oene buo mwana okoli no mwano. Na kigeko gara toko bora niga. Bono kwa manya kogende metanda uwachi kwa nekira. Uwachi kote batado mwababana. Ego se kwa moire vina. Ase kenyoro uwachi kote bojoga konyori abana. Igana. Ebon. O mwana rende. Igo mwana erobo ene buo ajenga ibole. Halegesa. Okay. Halegesa. Okay. Ninga nyetege kerengeli kia gwitira sesimi gwitira ase mutandao na bwego gwitira ase whatsapp ase aye ulia ubwate kerengeli yo Lise kulie kona agote baiga talibu ube kwane kira ase mutandao talibu ya Talibu ube gose talibu ya Kero mokungu damanye taa saru seti omwana esituru tigagende direct paka aseiso mwana amotebiale ndo mwana gosamosoere kubwa kubeko monto asomotandao lise kona wate ngogende semetandao nebuwate baka chipeti chidi chikuanekera tu mono tali mono anyway all the time naba sacha bakuanekeru yani mbabuwate seba kuanekera basacha bali bako nyoria bantaba na batali kubalenda bako rukose na kited biti ogote banga bantumba tutuwa lenga aroro ekero bale konyoro mwana na inde edi sekole kona menta nga circumstances sitio mondo konyoro mwana buna bai kwana nete intuka aki intomanyeti lakini okuane kera bana ba ono mwano aso motandao nga ki umwano yonoyo nyalebe nyalebe kuangire kumulinda aya engabu nakale kare bana ba kabugoli uwo mondale konyoro mwana diseko oma nyakubwato mwano mbeka saga kwenye ndekali omo kobo motere kase abana bayo baki neti konventi omo tere kalitikaru manyeta basibati babu gata abana mbali konyora jingabia bono mundu gali konyoro mwana omobeka asege tonga ekara bekiro mwana asege tonga omoira ase convent mona baba aba sister na baka tuwade children somi chachakete na basista baka atuliki omo ndo bukodi omwano bekege tonga ogenda galibo convent otere kumwano mambi bago chuko wose baku kwa kamwana gako rebanda banyorege tonga kebekira bana bange bange bade children so mata manyeti kosa abantu bande bale konyora bana batiganya kitali halegesa okay ya tarokire anarogote baiga okay aya okay yonde namai gakora ngaye mbono goso ase ekebago halegesa
1: Arolite mwa nyaboke mokogoti.
0: Karibu sana.
1: Akibu akiro moralione.
0: Bwakire bia.
1: Manyantara wate yo giri ago kwe gondo wandu wale tepi.
0: Bono wena tata. Wena kabisa kabisa.
1: Na gweni leti ofuna kwa ma na gata yiko gasa.
0: Bona bona ya wena. Aya bona wena kabisa kabisa. Edioga na dielio anya kwa gweni ra nsimbi atide kamera gatatu na isata chinsa nisana kero tukira ne studio akende to gende na inde ase ense moende ninge ndatuko nyore kerenge kyano boke boka witra sentra ye Facebook live na bago witra aiga ase e WhatsApp mbo swat na bako mochigwa nga ne numo gwanja konyora abana mwa manyao musacha na nyomete aye bono kwebeko kwa nyoro mwana omusacha okoira na boya na inde wataka kumubwatu kurumagaganga naye na hapa sacha na wako mojigunga mbata getiko lindabana hapa wako nyora isiko. Arafu bono mwama nyawekebe ina mwataka kwane kira banase emetandao. Erobo ene buo mwana, erobo ene buo ukulino mwana obo ene. Uyago tebaiga. Nilitoka kwa ndoa 10 years ago. Sijawahi kuolewa kwingine. Tulinunua shamba Nairobi, baadaye akanifukuza, akawa bibi mwingine. Lakini sijawahi kufikiria kuanika baby daddy, even if alibaki na watoto. Two boys alininyanganya watoto, lakini miaka yote amekuwa na wao. Sasa firstborn alijoin University of Nairobi. Mtoto wangu haendi next semester. Kwa nini yule mwanamke wako naye ameleta maneno hadi mtoto aliniambia hataki kusoma tena. Sasa mtoto ako 19 years old na a baby daddy ananiambia mtoto atafute baba yake, kumbuka ajawahi nipea time ya kufika karibu na watoto. Sasa mtu kama huyo ukimwanika kwa mtandao kuna makosa gani? Yaani na bokorosa. Unaweza kukasirika, yaani hadi nasikia kuweka huyu mwanamume social media. Kwa rodi. Oyago teba omosacho yega mulita bana. Bona bana bachandire no mukungu oyonde omwana bono mosacho tebere tali ko chikira na sukuru. Bono bororo bwali no mosibati yo na kiago kora. Bono na bokuane kira omosacha social media ekiagera uchandire omwana na bokorosa. Unaona nasema niko na hasira hadi nataka kuweka huyu mwanamume social media. Okay, hiyo ndio sababu. Aba subati batebile sababu bako vikira aba sacha social media ukoba ya bana ni hiyo hasira ya wanaume kutesa watoto wao. Aya, sokoro kebanda agoteba iga. Majukumu ya ulezi wa mtoto ni lazima kila mzazi awajibike. Iyo tunajua, lakini sasa tunataka kujua kwa nini awajibiki. Aya, Wilfred Sakawa agoteba mbuya. Ane kira abasacha bonsi mitandao. Ege kogira abasacha bange ni gobago tama ama jukumu. aya iyo bona Wilfred ero bwanziranira onye ko manyete omosacho tabwati utari kubwati majukumu yabana baye mo anekere metandao yobe naende by the way kero bakwane kero metandao nabo monda uta ko ondenero olenge ne prani ate bibuna warning warning ukikanyaga hapa hii waya ni mbaya virisi fumiria koro sauti mogiranga gote baiga ringanari kwane kirwa semedia liarentre nonyono bovisa asichi nyuomochi nyinge yani oko nyoro mwiboli na bago posti chibitechi umwana omana goteba oyonere ise umwana umwana otigara kabwate virengelio kuposti si ojibu wataende kwa ofisi ya watoto watafute watatue shida hiyo by the virisi for example bono kwanyora people bao bono nero ubekiro mutandao otebi kunere baby daddy wewe ajana na hiyo ya watoto huko ile side na hawa wengine wenye wanakuja kuona daddy nilikuona umeanikwa TikTok kumbe wewe ni deadbeat ulizalisha mtu huko kumbe tuko na brother and sister huko nje aya yani aba sacha abotu atagete ko baanekera na alibata agendere ko na kongaina bakungu bande buna nje nanya konyomwa enana nanya

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye.
1: No tegerere ne tegekeye masite insakyanda mangana majyaso wenye. Ebunge yesene twetraba wakili baye batuguterera mangana arigati gashagwa buna taye tuli bagakwegerera kero yekena yo kumwaka isiko kyalinga gukwanira se bunge yesene asengane yeki wasikagambiro naba wakili baye abawakili be senate niko bate babuna kero mo senate niga yetu amasakara iguru ya mangana yo yo kumwaka isiko gashagwa na oboro libwensi bwana netwe siki nekyo abawakili abo niko baere sabuna gashagwa niga yetu libaga lyo kwirana lya mangana onsi amubatranite wetra sokolika na eromo nyene wikira na se senate wego niko baga tebi kikambiru na bawakili baga shagwa niko ba nche ba nchiri tukwere nili ya mabuli onsi ali ya buli tewe na ba senata chinga kichige ikarekyo igati ya ba ntubali nubole ma amo na ba ndi batali kwenye rase wodi ya kia bonyo rime ya kaunti ya Nyamira niko baga ndirete kwe murunga na igoro yo ogo tigwa isiko keli iba agote babuna nekero yokuruwe gobo koreli ino womorubili uligo sichiwe chumorubili ino ajami ukwana asomo sangrikana nsemo ya kia banyoru niko bate babuna igo bagi ndirete kuchandika batabu wati ondo kubakonya
2: igo ndo umole maafu awa mto vande mbaga ndirete kulikuwa nche na baba kuirama lieta nili aneti likuli nyora na siki nche bata likuundika na nche nyore buna awa mto vande bako nyora nche liye janyari le nyombande awa mto vako li ata nche buweka awa mto vande mbaro na siki nche bata likuundika na nche nyore kende nche la janyari kamura nche tulike na intu kake kumoku lika vande na intu kake mua tulika
1: murubili buku batu kachifu wa mcheche basari kucha sabaru kiwa ba grade 10 noge ndirete buyase chibunge ya bonchali nyali bali chache na masaba murubili yu ase wodi ya bugiakumu nigo uikira nwano mo MC wenseme yu Ismail Matundura asatu gia omo kia umu governor Simba aso murubili yu abamenye basame tamo kwerere bunge ya bubasi nigo bacha kiriko kwenye kanichi project cha magendro ye county gati aba machi kubatikana nibisima byalemwa award ye yo gukora neke sa FM service yaye umu MC Sonye Undari nigate babu nibisima ibyo nigo bya kairiye gurube yabana inchi gotare ke gatambe kuriya amache
3: ento ke ndabantu ba minto e county njago lebiragita ebiragite bi mbiche byanse mbiche bije sameta mukwerero bono bire nyamache tikabira kore nsemo ya nyamache rogoro na machoge burabu bagukoro mbatiri mboke gucaga kero bagucaga kibara nkiro sigwe
1: na sobe nge kitaka nya sitinsa ikianda chabano mugaso chinsa ikomigoro ayuna yanda mange na sentra yobo ikirano italiane Isabella Kwambuka
0: yayi wajuo amona yande wesemie asobe ikirano

Pia baba ya Nyora Alnigas Music Store Asomongi na Monica Nyamoita Nomo kwa kwa David Nyalivu.

SFM mengo mege tingo matera yon tonja kuma mani tuwe gasi studio bakaro kunga chivisi siwa wache na watero kungo kwa aligani ya sumuru kwa kanyaka maiga yoko mama na Janet ya sumuru vilio etire oenseme ntanga ningo kwa aligani ya sensemo ya kabere nga kingo tebya Pastor Joseph Faturuo tukuru alisamuga pole sana singi njuku musiria nyoko koro mungina koro kwanga na eretere siyake muntu nyanchuani. Yes, mungu ino lingi no kwege no konine mono sana sikanisa ya PH. Mamu mwabonya kusira Zakari na mwabonya kusira Mary. Reverend Samuel Ruoti Junior, Yaro James Florence Beatrice. Gasiti likisani stuchumu tini yoga tano. Mbili ulio kumwenega ndeta sinisa mwajitiche maru sana. Na ya niwishita likima nangibu na kiana chumu tini yoga tano mwako 2026. Ngore ni mono kima. Abu ninga seita aliyango batebia ngore ni mono kima. Kuhinde seito kurumate. Andoro wewe meteruwa kitutu chache na wawigo West Mugirango, ntete kwa tebanga pole. Singi nchukurara kwa umungina maukuro, teresi ya kimuntu nyanchuwa. Niyankuwa yungada na mnukima, karukunya kwa manchega si studio. By the way, ibi ntumbire via tugete, muntu nare kaiko mburandine arubu gulio muntu. Karabu gulio muntu. Na ikanyawale kananga ibi ntumbiro munte vete. Bono mwenye mkubule alinga unye nae bono mwenye nukabitike tebi ntebi rangu buna nga kiura anyari kubukoko get in touch. Yes, rangu buna nga kiko get in touch na raga iga temeko rangu. Yes, umuntu nalega iga onye kwa link onye ayano umuntu konichi power punk tumaiti kura iwa ya mima itaba ntana wange mama nyetaba ntibi ya sara bakora ya kuwalenga kwa wanichi power punk umurandi nale ukakupukule tinegali Pastor George kuruwalimiruke kanisa deliverance naka nakapukule tiyo munto kurukegogi litukuli ya chuma mosi wiki ya ita nenda kwa rango munto ni gali ngo munto kareko kwa rivintu biya sales so kwa wanimu kwa kende wajijisimi into the mobile phones and accessories na akamanya kweba kolenganye power bank ya emoniko ya wete galime na ende ndiko rabe nganike tukarigie chibesa na niko anyarita kobaka kumubugoli akamo drop ali guard mat onye bono na yabono kwa bugole tibwe ebinte byo aya bono bono oyonaga jite power bank yao onenge tukyoka kirabe kinga njongelinga oyisikogana no obisi tali yegesa bako get in touch na bango katebina ngakimoko nyorana no uyo lindi lya ko e power bank ya ukayibe tokore ngini ere nyia no jone chibicha na bajya getegaiga onye bono nayo lyo ko ni interview aya bono o get in touch lindi libono ru specifications enye nege ntukya oto bonya ko ngechi asara no murandi ya ndo ningaro okorere kene kabisa gera abantu bane go bare ngo kire power bank ya nyitume kira kinyo tebere ya ye kenege ntukye besa ye ntukyo monyene ntago mugure tiembia kenyari kubagi kumuikira na nakuwa resa aiga nigonda monaye asumuru bulikuru kunga kanyika ikesingiri na iwele akiri njira gete kratu wakuliko nyara mangana ni inyibu umu nswati naru kasirete wapenyire Nairobi ya baka narudubo suku bukale kwa asiste ite antu wakonya kukwana mangana mangana manyakubuli nga ki aki is there no way iga bantu tora imuke ebese nenge ya ni okurushi mubere buka banganga ne bakane nyagetale bona basikinyu kurushi mubere Nairobi yakwira gusi numuntu yo nyibwetu muswati yo gari kururyo kindo ngo chikogeti ndi in touch tigana ara temanga ko twakuri ko nyara mangana majia yani makubure ngara yana twanga ko na no ekali je to mugusi ne linga ntoto nalite kuira abantu twabayenika is there a way turabwatira ne kyerenge ne wuri stories a very sad story nyagate ngo bakire kweyage bakire kweyagia. At least nyagata ali bakole bona patake tawu isumu bere tubayireka kende kiri muntu ara twareke kega I really want to talk to just most party mwabo ngera bono ya asirete tabu ati mugaka bana bale gaiga na atemire kubwati mangana ayo nabantu babere bagonte bya bono na ikiri most party mwabo kumurigende ka twakore kanyara mangana majia kiri muntu ara twareke kega kega ke te chakobo bosoko ngaya ayo mugusina akara ga omenyire amenyete mbagati gaiga ahiru ya endaye niwe

turu chukonya ekinyoro mwanchimo tili antwa mliyaranga a oyo isa a threat mwadu chinyora nwanyini stimatonyore ensira mwanchimo tili akonya likireno akulikireno wanyina abana kwa nyorangi ndamamu ya soni katilu mwanchimo tili ya sariri ya sariri mintibiru chinyoro kwa biko konya kiendi yekome anyway mwanyika nina isa mwesu chidako mwanchimo tili chao tili magai chinsa isa nwane mwachibono mwambia yenika sefemi nkubaya mwanyagitinge evangelist Josephat Rafiki ori na tundini from chinsa mcha item sake dega Nairobi wikari ogembo na osito Lianchogo village good morning karibu sana nika siru wentus ikatiru wentus angamu na incha si mambia bono nuchiru kwa nga reki nambu samu nyangiru nukori kuro chinsa mcha danishi mbasi awante binga yuko ndani ngaru uchari nye mngara so kukumukaka Gabriel Makomi en mamba haya nyibiendi kuro chinsa mcha nyibiendi Catholic Church Sokoru Nyoseba vengo mama Maria Simeon Dade Simeon Oroba Soime hiyo kuro kwa nga nere mkauti nyangalisi kuro chinsa mcha hoteli ya buga nasalimia mama yangu Robina Nyaboki maitati Samuel Mbutura mashabiki yako watu sime ya gesa ni gesa na nisikirandi umana zilisopendwa shile kimuntu cheredongira yelitong Victor Mondo kefa tuyo sababu no mwani intakana Benson Makore Professor wini kuruwa chinsa mchibacho duraba ntumansi waibacho wa sime ya gesa ni gesa mwano mwiro njaga kopenda Montebiro nukuru chinsa mchamana nisasure ontimi ya gesa ni gesa nilisase mofi nyagaka mwaraki waru nyakundi ogero Joseph Ndemo Mukaya Alice Njoga yukuru kwa Alice kimuntu nyambati na vini sanganyi wansi baso ime yemurubili yobeshu beshahe kuruwa chinsa mochiri ya Jenya ngoso getting you loud and clear Miagesa nigesa mpaka mrima mbieche Iko minemo Professor nigesa fema Nere nkuba ya mwenye getinga Sante sana 0724256504073332236 Sanga muna inja sinchirabe Nekima na kumanyinga emerongi Tano mo igoro yemia Yamalitama pe mwajimu watikali ya kulikiwa Imeyense asabono Nigo alikuwa stu skuru chiriche Junior secondary schools 60% ya amalitama pema igara saboru kiwapa kwa somasi junior secondary school ekiro walibakuwa senior secondary mwanchi matikali bakale 33% iyo nkiminiti mwanchi mwati yungkuri nga naroboti wa usawa agenda mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi na kichikendrete aigamense apoyo yunga mwanchi mwanchi mwanchi na agenda equality as a basic education 0724256504073333226 gesa nige salo

0: Babane kuro chinse mo chiri ya chia kiambu utumengra ya ucha sangeli ya ngasu usiru mwano ya Alice na waigo mzungu muafrika kuro chinse mchia kangemi utema iga ya chire umuiko junior chino umashi kontepika kiense ya kule tiganya sato konye right kena mungkita kone ngani yu ya emeronge tano mo igoro yemia ya amaritama pema kulikiwa imejense kabase aboro kiwa bako soma junior secondary gesa niki salo
1: halo
0: kifaru mwenyewe na kiyo mura hindi yole na kiyo ya ndrata
1: abari ya matuko mwanumi
0: ngiyore na kiyo CBD
1: ya igambiere kabisa
0: yes
1: ona neke bagogio kando cha kambura ke tagaga ture kuru ke fraki na na wona ne do cha cha kirega ga ka ke ka keigo na u muri mani rogora gunta manya na kikuru abo
0: na iga na bondo chinga na ba er same same
1: oh bi anda atu mwanu mtabali ama tuko ma eta sengencho ngopa pisi da era siku hisi
0: sana
1: ne. Sana aro lakini nengo chine na kwa tegara rati ndi kwa baro nto utamu na tima etino mocho koro etira kukuli
0: bado
1: lakini epa sende jirinda kwa tegi provesa imuna wate hapa hiko eke aso vienge
0: yes
1: hapa hivyo liba ito tika toko reki ito nenda habana baba saka nyore vichie nevyo nene sana hapa hivyo li tole ndanga habana baito harafu rende provesa akili sabi kiria mdomboro noma eta bali icho na hota yanda te konya kuri rera kapisa ngai te li tukori ale rolenda ara mishi ngo kala bare mero be wa murusi rende nkendu
0: yes
1: ride rende mbora aga chu ara friend esa masabi kiri ara ke kira no ara no abo rende ba gocho kutu akili sa
0: yes
1: kuruna ende kuru Nairobi anda te simba rona timo so mi mwaga karo ara no ona rende ntu abando mate ni bari.

0: ya banyene ntora kanyana liva ka na wacha kutokorela ni buya iba niende sama nganande ntuma tebu na toko bikora masavitu
1: yes
0: alafu yende tenko mukiva kero watatu purovese ne vara yi mosani wana nyakundi ya vera kapisa kaete na ma teta akora aro nyakundi ya vera mosani o kata akora ara piko ura we studio
1: ama yene
0: alafu pingwa ropa sumekanyange simba ya kenyinya mweshimiwa madam doris kanya toto mweshimiwa sadra kimose alafu mwikoyo chune tima eti ara hile alafu mocho koro buomocha wansi titi gamba tayari gana umu ntokoro kuchabu otie no alafu rende umu kofali namba kianda tiamba tayari na kitu wavesa
1: yes
0: wabu oke buya iko mateli icho nye liaka tayari reiga kikifaru utikale na hawa inani
1: igo
0: na renda hawa inani rene nonde na entika tuko pa mwacha provesa
1: ngebo na sante sana sante sana 0724256504073 332236 ndo chesi the problem ya early pregnancy is poor parenting alafu Nyerama igoche say my workmate Paul Rotich akiwa Westlands Nairobi wife Diana brother Oseko Eric and all the entire Orori family kuna chinsa mchili chiri kwa manya mira county na watukia asubuhi njema wakunye wara nkirelia les wanyika maisha ni mapambano unyembu watu kiregi gawa sante sana 0724256504073 332236 ya chiko tiundi nansi kwa mbuka kwa chinsa mchia rungkai jasi ni wabungu kwa kwa yuko ndani Stephen Mokwa kwa chinsa mchia tabaka mpake ngoli na baigo sake junior erimoti h radio kwa chinsa mchia langata Nairobi City congratulations Nwa kiene mbata ya sorry sana sometimes ni sawa tu Mwalimu Ignatia Simba Atuma na Madam Zipi mokiri kwa chinsa mchia mwingi kitu ikawonti Tukondana tatu mwalimu Joseph Atuma Tandi Mama Edina Atuma na bigu makubiara Alisa Ogera Somoni Wanya Mira Gali Basu ni mwalimu Justas kwa chinsa mchire chichi Tarante vya Lakini kundani mpaka chena ni meva kemunto Ndiba pasi tuko chonjo hadi tamati Manase mwana Liverpool Lago ndi kwa chinsa mchia nosa ena Wika inga alisa itumote iri Magenge Bumachoge Burabukisi County with the Manase family tuko ndani suri wa maita na Sunday lady abana sweet boy mwana mkorofi na smart boy kuna chinsa mcha malini SL Musclub tuko ndani pambachoro kwa Clifford Arega kuna chinsa mcha pipeline mbakasi tuko ndani kabisa mwana mwirona na korora mwanyi sota kuna chinsa mcha mkwere robo giyakumo mwana mwanche mungi na wako ndani kuna na kresta kuna chinsa mcha ubasi nyebo terera mwriyuka na mama Mary Nyarangi na my son Eugene Brighton abana wa mintobonsi basoe ime Mwana mwana nisa mwana mwana chumwa watika chile chile kutuka maika ye chinsa isano ne mwana kwa mwana mwana kwa kanali tukuli mwana kia ndaki njira kwa wagi kogwetra tume kwa mwana kwa chasense mwili ya team diaspora kwa kwa nganere nyamusie kivi na dangli nengkira ya pekote mwana mwana

kuiruke masimanchi mutire kruali asinsi ya South Africa. Anu manchi mutgarli laboratory ya maimensi ya South Africa ni rajkunyara koba. Kukwewa libaga useko chaka koroesia.

chimwa tigarari rikagere gutanga ibinyinyi bindwari yenyamore chimwa tigarari sigatambukiro ekenikima kirizunyara kuba kigokonya anana sorongoro wa Africa iyo niganya kuba gakuriwa ne kyombe kya United kitko ya jumane chimwa tigarari lena Capavin riyogari kro ya chagete kro isiwa ni kampuni ya Glade kutoka chinsemo cha United States nani goma nchimu watere kwenye nakubali kwenye na uchi ase walipaka neti ase chintu ndaibere aso mwaka kwenye goma nchimu watere li naba manye ni goma nchimu watere li ogo tuka kweli yogele kwa bere bus ni gata mkere kene kikima aso bo luwae abu wene we nduwali yonye mwaleo nchimu watere mamincha ni ntetere kwenye nakubake kwenye wa lituko uchi ase linde nabu kwenye wa nchimu watere li anene kutuko ene na uchi ase abasubati abu wa singa kinyingo nchimu watere li ba kwenye nakubake bako nengetwa nchimu watikarali kulingana na utikibwa nyeriko bo koroni bo korona iliogo lia lena Capavin nchimu watikari kutanga umuntu kwenyori nduwali yenye mwale asekere mke mirongo kianda na kianda nukuta kianda igoro yemia ono nchimu watikarali ya kuroisuwa kweliogo iliogo sisi ndani yoga asorongoro wa Africa na sisi ya South Africa na chukunye nakoba ukuruwa libaka liabene kikima ukuruwa saba mengi baro gongoruwa Afrika kanyora eliogi elio asobo ango lietu mwanchimo tego tanga ukwa mkira kwenduwali ye enya maleo

njemo tegarili abaru wose abarugi babarai ya sorongoro wa Afrika First Ladies ni kumwa njemo tegarili baate baabolje oko buatira na kubama oko barumu njemo tegarili ndabana ase okwenyora asabe chingaki bago tumeke metandao na bagi kerekio kina kutumeke metandao ase ime yense njemo tegarili wakwane kero ase keikaro njemo tegarili kialigani wagyu kuligarili ya obo tumeki obu ya buwa emetandao so kulenda abana asurunguru wa Afrika njemo tegarili ya se egei karo kia Africa Forward Summit ni kumwa njemo tegarili ya baraya baboli chisarekali na bayi go chikampune chio kuligarili ya mangana ya kere ero abayiboli abasomi ngo mwanchi moterali abantu bonse subamo kubatera niri kurenda abana kurwase emetandao ngo mwanchi moterali igari kengora wa no mokonyo murugi bwo murayi bwense ya Kenya mama Rachel Ruto.

kimo tigarali ni go ba bisabo bo tuki bwekere nkigoro aige mense wambikire biara mwiburu ya mabu insi ya Nigeria mwinchimo tigarali okagire utwara maliogo yogo tindia asi obomenyo buwaye kasumichu Nairobi mwinchimo tigarali mwakagiro yyo mwiburu ya mabu insi ya Nigeria mwenche mwatikarali ya mwenyekere tibu na Christian Ikechukwu ni mwenche mwatikarali abie kwa abiara kirubu nyabu tindi pakuli kana ase nyomba mwenyete nsemi ya Kabarnet ase parene ya Ngong iwa sumochio Nairobi mwenche mwatikarali nigo kagire na nigo mwakagiru yu alime ensi atanjiri kisheria mwenche mwatikarali kinto kirira aba obiswala kurubu nyabu banyora chisa chetie merongi tatu na isato chenya sore chumwa nchimu watikarili chiapa kiribia kuchia kubuatu kwa ni uchinga kiechu banyora chipasporti bere chibuate lieta limo kagiru yo nebindo binda

0: nubo chuli bokeni walitko lia arero mwenchimo tkali boko aliganiwa ase constituency ya emurwa deker mwenchimo tkali abantu batano niko bakurani kiroge kyugi atike tumo posa maiga yomubunke bwensemeyo Johana Ngendo kunyara kubaka gusiri hapo mabwaye kubatikana ne mubasokano bwendege kulekana tumo tinyo kabero mwako mwenchimo tkali nigo amasikara yu wake kura nyira kubaka kwa enenwa uchasi polling station merongo kianda na inye ase nsemeyo ya emurwa deker constituency Taling Center nani kirabe chinsi ase technical training institute ya Emurwa Deker mwanchimo atikarali nigo hawa kikura chilifu meronke nena bane chimisitu na meronke tato na batato beligeti kuchiwaka kura nigo baka ilo chikinyo kwa baweso kiruwaka kura ase chikwadinye chikotoka ase nsemeyo ya Emurwa Deker kati ya Mogondo Kapsasian Ilikrin na baigo Olol Masan ne chin semo chiru mwenche mwa tikarali kusini chua tijoto kase SMU sabantu wana chua soki na waka chikura baka bantu batano mwenche mwa tini bakuru wanira ekeruge kikyo bobunge na nigo banchiri tuna IBC kati yapo nigo bare Vincent Rotich weke magia DCP David Keter weke magia UDA Desima Chirono OPNU Gideon Koech o NVP King na Kenneth Kiprono of RLP mwenche mwa tikarali nigo chinga kecho abarai bech kanisa baboli mwanche matkali omurembe kero chikura chiko chinyaruka bachigwa kwa lituko lya lero mwanche matkali negati lya kana lituko lya manda kanyaruka baga kugwetera chide ka chikali kubutoka ikomi maga ichinsa isano na ibere chia abono mambe kero matengo kunyulinga abo badai badai mwanche matkali iga sumura bali hunere na rita serondi ya chaka tuli tukile atokuwa na mangana watu kini nige korona leo niko tura nyaka batu kwa nila mwanchi mwatika li koro kio mwagusi buna alinge kwa gache nyomba ne bintu bili alikunyara kwa baka kutumeka kwa gache la chinga kiechi mwanchi mwatika li iki li ya itete ntua kuliri teira nga ntua tutuwa libaga liyo kwa nila mangana ye metienyi ye kusie tuwa temete sometimes baki mwanchi mwatika la banta wangi bago tanda na bandi tipa manyeti lakini mwanchi mwatika li asema mbiya lera tunyaka batu kwa nila metienyi ke usi semiti nyo mwaka na kikuru kwa ase kiusito chiare mchukwa mkwa mwanchi matana kwa andasa nsemeri ya team diaspora gari kwa hendu tukwa tumabili kwa tera sumu tandao tiktok na mwigo kuro chinsa mchinde mkwa na mwana ito ase ema mbiga ya bono kwa kuro chinsa mchiri cha Dubai agari kwa ngana jinsono twera kwa ntei professor tuko pamoja sante sana mwigo ntei binga wili kuro chinsa mchiri chibacho kwa ntei binga the recent report ekoro kiguru ya merongi tano mo igori jemia ya marika mapema ni garasi skuru cha junior secondary ni ntu yoko kosa kigima na kuoro kia unabana baitaba ke bara sabe kigima bana bake nigo mwanchi mwatikarali baki ni robo taka bande babo tina mangana pia pressure nigo mwanchi mwatikarali kusona na ukwime chinchira chie kerero na kutasomi wa igoro ya afi yoro iboro na ase miaka ya gengi chiskuru abaibori abuata ni usabara ibechi kanisa ni serikani wabu ntukunya kwa wako buatana iliku nyara kwa wako semia bana na bayo igo kulinda bana keeping girls in school and providing accurate life skills education can help reduce teenage pregnancies and secure a better future for a young learner siga kuru kwa wile kwa chinse mo chiri ya chia ibacho right mwanchi mwatika lili hengkwiri na kikapo ni kumanyi nga mambo yiko na mnagani kura chinsa mchiri chia team diaspora ni tukubwa tukubwa wetira so umo tandao o tiktok asema biya bono
1: ni chinga kichia